0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogudas.se, home of 80s music.
3: Hej, jag heter Lelle.
4: Och jag heter Enoch.
3: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.
5: Vad trevligt att höra, det var verkligen roligt att höra, och det stämmer ju också. Vi ska säga så här, hej och välkomna till Radio Godis. Mattias Nyström har klivit in i studion med en paket skivor som vanligt.

0: Siberien, Café Kosmopolit i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radiogodis med Mattias Nyström i jättebra!
0: Då så hade jag tänkt att vi mest skulle syssla med svensk musik i Radiogodis. Så jag letat fram en hel jättebunt med skivor från 80-talet där alla artister sjunger på svenska. Det tycker jag kan vara kul den här gången. Nästa låt upp, Björn Holm och Änglarna ger mig ingen.

Johan Lindell, ofta spelad av mig här i Radio Godis, en av mina gamla favoritartister. Pade Dö heter den här låten, ligger på en skiva som heter Goda grannar, och det är väl trevligt med goda grannar. Undrar vilken smak det kan vara på dem egentligen. Själv tycker jag bäst om... jag vet inte, jag gillar nog allt egentligen. Och nej, nu är det speciellt för alla som gillar att banka och dunka och trumma och tappa på saker. Här är nämligen Dan Sundqvist och Prins Valian från en skiva som heter Vadå? Ja, Dyster. Och vi väljer låten Banka på min.

Anton Sundqvist och prins Valiant bankar på min trumma. Nu är det dags för kommando MP. Mot mina läppar. Radio Bodis. Med Mattias Nyström.

0: nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, men då så, vad härligt, vad härligt, vad härligt, vad härligt. Närmast Major Tom och vatten från månen.

0: Ja, är inte det någon slags kärleksbudskap, så vet jag inte vad ett kärleksbudskap egentligen är. Vatten från månen med Major Tom heter hon, det var det jag skulle säga. Så där ja, det är inte alltid så lätt att hålla reda på allt vad man har tänkt sig här i vår förvirrade radiogodisstudio. Det är så mycket man inte får i radiogodisstudion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Inget av det får du i radiogodis.

Se där. Då har vi fått lite information om vad barn gillar idag. Härligt. Jag trodde bara barn spelade tv-spel, men de lyssnar tydligen på radio också. Det är härligt.

0: Då säger det, jag tror bestämt att jag har slarvat lite med presentationen av låtarna. Förra låten för den här, alltså det var Lustans Lakej från deras första platta. Och låten Världen utanför. Och sen nu fick du Peter Lundblad och Ge apan i dig en chans på programmet som vi kallar för
1: Radio.
0: Och i studion står Mattias Nyström och laddar upp den ena efter den andra av sina favoritsvenska låtar.

0: Melander, Raymond Tonaban från en platta som heter September, och vi valde låten som heter Solregn. Fantastiskt härligt, och det är Radio Godis som vi som du lyssnar på. Jag har väldigt svårt att förstå riktigt vad jag ska säga. Det kan bero på att de tror att allting i Radio Godis är inslaget i godispapper.
1: Där tog du pappret av Mattias Nyström senast.
0: En relevant fråga faktiskt, men jag kan svara på det att än så länge så har jag inget papper, men kläder på mig. Daniel Sundbäckanini.

0: Danielsson Pecanini. En skiva som heter Louise Marie. Och den stora hitten därifrån heter Van Goghs öra, om man nu kan kalla den hit. Men den spelades en del på radio i varje fall. Och vi valde låten Inuti mitt etui.
1: Radiogodis.se.

hela natten lång, all night long. Morgon sjunger igen, men det struntar vi faktiskt. Fantastiskt bra musik på Radio Odis, om du frågar mig, som står här och spelar i varje fall. Vi har äntligen

hela natten lång, all night long. Börjar sjunga igen, men det struntar vi faktiskt. Fantastiskt bra musik på Radio Odis, om du frågar mig som står här och spelar i varje fall. Vi har äntligen laddat upp och radat upp och ska räkna ner en massa bra plattor från 80-talet i just din radioapparat eller dator eller freestyle eller ja, vad du än lyssnar på, och så är du hjärtligt välkommen att hänga med. Sådär, jag har laddat fel låt. Här står jag och bara är helt borta liksom. Men nu ska vi se. Så ska det låta. Jag ber om ursäkt. Jag hade tagit en mycket nyare låt, men det så kan vi bara inte ha det här i Radio Odis. Vi prövar en gång till, mina damer och herrar. Dags för Santana och låten som heter Daughter of the Night. Förresten skriven av Mikael Rickfors, om ni undrar. Om ni inte undrar så är den ändå skriven av Mikael Rickfors.

För det är Santana var det ni lyssnade på och Daughter of Night. Tycker jag jättebra tycker jag det är. Men nu räcker det med att hålla på och hålla på fåna sig så här med ljudeffekter och stå och tramsa mellan låtarna, utan nu ska vi försöka vara lite seriösa här på Radio Godis i studion. Så jag säger du lyssnar på Radio Godis med Mattias.

lite vackert gitarrslammer här. Jag spelar så att tavlorna trillar ner som står uppradade på högtalarna här i Radio Godis-studion. Jag ber om

Där sjöng de titeln själva. Det är bra där. I can go for that. Hall & Oates. Då så, nu ska vi se. Det kommer ett papper in här från sändningsledningen. Vi måste sänka lite. Och där står det Baldakin. Det är tydligen så att jag ska ropa Baldakin. Jaha, okej. Okay. Det kan jag väl göra för all del. Baldakin! Okej. Okay. Det var vårt meddelande från sändningsledningen. Jag vet inte vad det är som händer här riktigt i studion. Det är någonting konstigt i varje fall. Bäst vi sätter på Crusaders.

Randy Crawford con The Crusaders Street Life. Men jag skulle vilja skicka iväg alldeles... Som jag skulle vilja skicka iväg alldeles extra mycket till två av mina allra bästa vänner Gunnar och Johan, som förhoppningsvis sitter och lyssnar just nu. Låter så bra låt, så jag inte kunde låta bli och hoppa omkring lite här i studion. Nu är det dags för en annan favorit med Kate Bush. Den spelar jag då och nu är det dags igen för

0: Bush.
1: Jag älskar Radio Godi!
2: Jo!
0: Det är ju fantastiskt trevligt och bra att man älskar radiogodis. Jag hoppas jag att ni behöver egentligen inte älska radiogodis, men det är väldigt trevligt ifall ni tycker om det tillräckligt mycket för att vilja stanna kvar med oss. Dags för chic, tänkte jag. Vi ska äta soppa, men vi ska äta soppan ensam. Kanske blir min middag ikväll ifall jag inte sköter mig lite och skickar iväg en hälsning till min fru och säger att du är den vackraste och finaste jag vet. Jag började inte sjunga riktigt där, så att kan man få säga att den här Super One, den använder Mojo när de gjorde den här Lady, Hear Me Tonight, och i det här basbeatet de har lånat.

0: Chic, en riktigt lång maxiversion av Soup for One i Radio Modis.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Radiogodis.se.
0: Så där, ja, mina damer och herrar, då har vi landat i 1984. En grupp som kallar sig för The Opposition. De drömmer tydligen i färg. Jag vet inte, påstår det att man kanske drömmer i svartvitt oftast. Jag har ingen aning faktiskt. Hur är det mer? Drömmer ni i färg eller svartvitt? Hör gärna av er till oss på Radio Odis och berätta. Så får vi se om den här låten stämmer eller inte. Men hur som helst, The Opposition.

0: Efter det där Mattias Nyström.
1: Det är faktiskt en relevant fråga, men svaret är tyvärr nej. Mattias Nyström låter inte alls där som Tarzan. Och han låter heller inte som Mitch Ure, sångaren i Ultravox. Som ni ska höra nu när de sjunger Reap the Wild Wind på Radio Odyssey.

Ultravox, Reaped Wild Wind i Radio Odis med Mattias Nyström. Då så, ska vi fortsätta med Robert Daltrey och Free Me.

0: Charlotte Daltrey, Free Me. Härlig låt om du frågar mig.
1: Känner du också för att sluka Mattias Nyström?
0: Ja, om du gör det så går det bra att höra av sig, och du kan ringa på något telefonnummer som du hittar någonstans på någon gammal lapp som du har skrivit upp när du var ung eller något. Det blir väl jättebra. Donna Summer blir det.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
1: Jag brukar ju testa lite grann här då efter den här gingen och kolla ifall det verkligen stämmer. Lite konsumentgranska så att jag säger. Det luktar faktiskt ganska bra idag. Det känns som jag har lyckats i duschen i morse. Nu ska vi se. Låt som heter Beat the Street. Men strunta i gatan. Stanna inne vid din radio. Kom igen nu, kör och så sjunger vi. Nej, men vi hade ju kommit överens.

0: Han kan höra ditt hjärta slå. Chris Rea, vi lyssnar på I Can Hear Your Heartbeat här på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Just keep on doing what you're doing to me.
0: Okej då, jag får fortsätta att göra vad jag gör med tjejerna i Sister Sledge. Här är ju en sån här låt som jag har spelat förut för er, men en sån låt som jag tycker är så bra, så bra, så bra, så bra, så bra, så att jag gärna spelar den om.

Vi tar den. Kommer basen in. Lite knaster, torr, knaprig bas som liksom studsar fram som en liten kliande skön känsla i själen på något sätt. Men jag kanske ska presentera ordentligt egentligen. Vi har hört i tur och ordning Cherry Red och Beat and Street som jag mixade över sen i I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea, denna radiogodis. Och nu är det dags för Sister Sledge som sagt. Och de ska berätta hela den fantastiska historien om hur de tänker på just mig faktiskt. Thinking of You heter den här låten. Hon är kär igen.

Lite instrumental till den här maxi-versionen. Det här var alltså Sister Sledge och Thinking of You, en remix gjord av en kille som kallar sig för Dimitri från Paris. Och den får ni i godis med mig som heter Mattias Nyström. Jag vet inte vad vi hittar, det är något som kommer smyga här på den andra grammofonen. En helig gammal LP-skiva har jag laddat på med en grupp som heter Edin Ådal, eller hette, jag vet faktiskt inte om de håller på fortfarande, men det gjorde de i varje fall på 80-talet. Och de måste ha skrivit den här låten om radiogodis egentligen. Den heter Heaven.

0: Edin Åldal och en låt som heter Heaven tycker jag är fantastiskt bra. Ni lyssnar på Radiogodis.
1: Fluffigt, gulligt,
0: bästa låtarna. Mysigt,
2: trevligt, härligt, sött, fint, kul.
1: Det bästa jag vet är att lyssna på Radiogodis.
0: Härligt, härligt, härligt, härligt. Jag ber om ursäkt att de här ivriga killarna som kommer och hjälper mig och pratar in små reklambudskap och pratar i munnen på mig. Jag ska ta dem under upptuckning sen. Under tiden medan jag tar dem i upptuckning så tror jag att jag ska spela Lenny Kravitz för er. Och låten som heter It Ain't Over Until It's Over i Radiogodis med Mattias Nyström.

kan göra eld, sjunger hon. And I'm a lamp från skivan The Flame. Tog vi titelspåret The Flame, en platta som jag har varit fantastiskt förtjust i ända sedan den kom ut då 1984. Du lyssnar på Radio Godis och det innebär bara 80-tal.

Adolfsson Falk, Stockholms serenad. Här har vi Bronski Beat med Jimmy Summerwill i bakgrunden. Han kommer visst från en rätt liten stad, Small Town Boy, den här från 84, som var väl ett av Bronski Beats stora genombrott, kan man säga. Fantastiskt bra ifall du frågar mig, och det tycker jag om de bästa låtarna jag spelar här faktiskt i Radio Godis.

0: Då så, Bronski Beat, Small Town Boy.
1: Jag heter Lelle och jobbar som polis. Jag skulle aldrig arrestera någon bara för att de lyssnade på Radio Godis.
0: Och här i Radio Godis, där har vi blandar och ger av all slags musik. Vi fortsätter svensk med Maritza Horn.

0: Live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Radiogodis.se.
1: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
2: Pepsodent, Pepsodent.
0: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
4: Det är ju fantastiskt bra.
5: Snyggt, trevligt,
6: fint,
7: härligt,
8: soft,
9: bra,
10: glatt,
11: tufft,
12: soxigt,
3: feeling,
13: rätt stavat,
14: fett.
15: Allt det får du i radiogodis med Mattias Nyström.

Jag har ett känsligt meddelande här från Mr. Michael Jackson. Du flicka från Liberia, det är dig jag älskar. Det är det han sjunger om och om igen här. En låt från Bad-plattan. Men nu ska vi öka tempot igen. Vi tar ett djupt andetag. Nu blir det så här så det bara börjar bubbla och poppa i mina ben. Oh baby, yeah, yeah, yeah. Radiogodis med Mattias Nyström och Annette. Hon är på väg härifrån. Runaway heter den här låten.

Kalle, tempo nummer 9. Svenska Anette och I can't run away from this feeling. Och man kan inte riktigt bli av med de här fantastiska känslorna av otroligt bra musik som bara genomsyrar när man har rattat in radiogodis. Det är härligt, härligt, härligt. Vi fortsätter svenskt och det här tror jag att nästan var och en av er vet vad det är. Magnus Uggla och tjena Lena.

hade den mycket blygsamma låten Tjena Alena, där han berättar allt han skulle vilja bli och allt han inte skulle vilja vara. Han vill leva ett liv i susodus. Han vill vara kung, han vill vara gud helt enkelt. Och du gör väl lite som du vill, Magnus, men jag tror att jag hellre skulle ha någon annan till gud än just dig. Mina damer och herrar, det är dags för Sparks. Jag skulle vilja skicka speciellt till min kollega Thomas Widén, som när vi pratade vid i telefon här om veckan inte hade en aning om vilka Sparks är. Så lyssna nu, Thomas, ska du få lära dig något nytt. Det är dags för låten Get in the Swing.

0: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
1: Det är alldeles sant och riktigt. Och just du lyssnar just nu på Radio Godis med den här konstiga Mattias Nyström. Och senaste låten som han har lagt på, som är en gammal låt förstås, Bananarama och Shy Boy.

Alltså det här är lite pinsamt. Jag kan inte missa eller komma ihåg att jag har träffat tjejerna i Bananarama. Men de sjunger ju om mig och har gjort den här låten. Shy boy. Jag vet inte ifall det är på något sätt att de fått reda ändå på hur jag är som person. Att jag är den här blyga personligheten. Det skulle kunna vara som repig gammal singel. De ursäktar vi för själva reporna. Nu är det dags för Safety Dance.

0: kolla nu. Nej, de verkar faktiskt inte ha hattar på sig. Men without hats och the safety dance. Ja, nu ska allting gå riktigt säkert så att det inte blir några konstigheter här i Radio Oldies med Mattias Hejström. Det får det verkligen inte bli. Då ska vi se, då säger säkerhetsföreskriften att det är dags för ett stycke Bob Dylan-låt nu. Väljer en platta som heter Infield. Infield heter den. Och låten Don't tear us apart.
1: Just a minute for you to leave, girl. Just a minute for you touch the door.

0: Mr. Bob Dylan från skivan Infield, så Don't Fall Apart. Han vill inte att flickan ska kära ner sig just ikväll, för att då kommer att hända saker som man kanske får ångra sen.
1: 7-11-22. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkomna ombord på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6000 meter. Jag ber på återkomma.
0: DJ Mattias Nyström, du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet. Ja, det är sant faktiskt. Om jag skulle få höra mig själv i högtalaren där från flygplanet när jag satt bekvämt tillbakalutad på väg till något varmt och soligt ställe, då skulle jag nog bli rätt fundersam. Men strunt i det nu, istället Anna Nederdahl, Sai.

89, Anna Nederdalsång, Billy Bolero och gitarr. Och har skrivit låten Du som var min bästa vän, Sai heter de tillsammans. Gillar jag verkligen bra och stort och starkt. You ready to kick some ass? Ja, kan väl vara ifall ni vill. Jag ska kicka ass. Nej, det låter inget trevligt. Vi tar och rappar lite istället. Jag har sett på en sån här låt som jag inte trodde jag hade sett på.

jag hade tänkt slänga på, men den är bra ändå. Sucker DJ heter låten. Och som sagt, vi hoppas väl att det inte är om mig de sjunger. Dimples D heter de. Och Marley Marl. Den låten jag egentligen hade tänkt spela för er är... Där kommer den.

favoriter på sistone. Det vet alla som hänger med här i sändningen på Radio Godis med Mattias Nyström är Chic. Det här låten handlar om att man ska peta middag ensam. Soup for one. Jag vet inte, äta soppa ikväll. Inte för att soup betyder soppa, utan

tal att säga sig igen. Det här är vansinnigt bra tycker jag. Chick heter de. Bernard Edwards och Mal Rodgers låg bakom det. Och så hade de lite tjejer och saker som sjöng där. Och du får det på Radio Odis med Mattias Nyström. Då så, då ska vi höra en sån här julaftonslåt brukar jag kalla det. Det handlar inte alls om jul egentligen, utan det handlar bara om ett högst personligt minne. Det var nämligen så att jag det här är borta där i slutet på 80-talet, så det var väldigt länge sedan. Och jag hade precis separerat från min dåvarande sambo. Sen så på julafton så var jag på väg för att träffa släkten och sådär. Och så satt jag ett tag hemma hos min mor där jag skulle hämta lite saker. Jag var alldeles ensam hemma där på julafton. Och så slog jag på MTV och då kom den här låten. Och då kändes det så här lite sorgligt sådär. Och sen dess så förknippar jag aldrig den här låten med julafton.

är bra låt där faktiskt. Så härligt, härligt, härligt, härligt. Då är vi igång med... Jag hittade en gammal platta med Ulf Dageby som heter En dag på sjön. Och vi väljer titelspåret. Och det heter märkligt nog En dag på sjön.

0: Ulf Dageby, han var med i Nationalteatern en gång i tiden och en dag på sjön.
1: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av 80-talet.
2: Radio.

mina damer och herrar. Det är helt korrekt och riktigt allt ni hörde där, att vi har samlats här i Radio Odis-studion för att lira en massa plattor från 80-talet och tänka tillbaks på hur bra allting var då, hur snygga kläderna var, hur bra tv-serier fanns och framförallt vilken fantastisk musik som spelades jämt. Radio Odis, Harry Cherry, Lua.

snygg blåssektion där som de har fått hjälp av Charity Ralph, som sagt, och You're So Romantic. Kan inte svära på att den här låten handlar helt och hållet om mig, men den måste i alla fall varit inspirerad av oss programledare här på Radio Godis. Men nu ser jag att de har lite bak i studion här, har de tagit fram den här klockan som jag alltid slår i när vi vill höra på John Lennon.

0: Ja, John Lennon, han var nykär igen i sin Yoko Ono när han skrev den här låten Just Like Starting Over, som du fick på Radio Godis med Mattias Nyström. Och mina damer och herrar, Radio Godis är strax tillbaks. Vi gör bara en kort paus för reklam. Häng kvar.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
5: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar Nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.
12: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
11: Va?
12: Eller jo, svara, men säg inget.
11: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
12: Vad är det för nummer?
10: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Under dagen kommer det mesta av regn som har funnits i nordligaste Norrland och delar av södra Sverige att ha dragit vidare österut. I norr börjar solen titta fram, men i fjällen får man mycket moln och skurar. Dessutom friska vindbyar i norr, i Lapplandsfjällen ännu blåsigare med hårda till mycket hårda vindbyar. I den södra delen av landet inledningsvis mycket moln, men efterhand kan det spricka upp en del, i alla fall delvis då. Vi får temperaturer runt 17 grader under eftermiddagen i både Götaland och Svealand, cirka 15 grader längs med Norrlandskusten, lite kallare i Norrlands inland runt 12 grader. Ja, så ser söndagsprognosen ut idag på valdagen, då man ju ska ta sig till valurnan om man kanske inte redan har förtidsröstat. Det är tydligen väldigt många som har gjort det, har jag hört på nyheterna under eftermiddagen. Igår lördag så var den siffran tydligen uppe i över 3,5 miljoner förtidsröster, och det är väl något form av rekord. Ha en fortsatt trevlig valdag och helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
17: Radiogodis.se.
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Som nötkastutningen. Samtla.
1: T-minus 10 seconds. Ambushing you with the biggest hits on record.

0: piss off.
1: And adios.
2: Radio Godis.
3: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
4: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
5: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
4: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
5: Ja, men precis.
6: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
7: Hej, jag tar en jubileumstriss.
8: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
9: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Under dagen kommer det mesta av regn som har funnits i nordligaste Norrland och delar av södra Sverige att ha dragit vidare österut. I norr börjar solen titta fram, men i fjällen får man mycket moln och skurar. Dessutom friska vindbyar i norr, i Lapplandsfjällen ännu blåsigare med hårda till mycket hårda vindbyar. I den södra delen av landet inledningsvis mycket moln, men efterhand kan det spricka upp en del, i alla fall delvis då. Vi får temperaturer runt 17 grader under eftermiddagen i både Götaland och Svealand, cirka 15 grader längs med Norrlandskusten, lite kallare i Norrlands inland runt 12 grader. Ja, så ser söndagsprognosen ut idag på valdagen då man ju ska ta sig till valurnan om man kanske inte redan har förtidsröstat. Det är tydligen väldigt många som har gjort det, har jag hört på nyheterna. Under eftermiddagen igår lördag så var den siffran tydligen uppe i över 3,5 miljoner förtidsröster, och det är väl något form av rekord. Ha en fortsatt trevlig valdag och helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
3: Radiogodis.se
4: 80-tal, dygnet runt.
5: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs F-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs F-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänliga att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Under dagen kommer det mesta av regn som har funnits i nordligaste Norrland och delar av södra Sverige att ha dragit vidare österut. I norr börjar solen titta fram, men i fjällen får man mycket moln och skurar. Dessutom friska vindbyar i norr, i Lapplandsfjällen ännu blåsigare med hårda till mycket hårda vindbyar. I den södra delen av landet inledningsvis mycket moln, men efterhand kan det spricka upp en del, i alla fall delvis då. Vi får temperaturer runt 17 grader under eftermiddagen i både Götaland och Svealand, cirka 15 grader längs med Norrlandskusten, lite kallare i Norrlands inland runt 12 grader. Ja, så ser söndagsprognosen ut idag på valdagen då man ju ska ta sig till valurnan om man kanske inte redan har förtidsröstat. Det är tydligen väldigt många som har gjort det, har jag hört på nyheterna under eftermiddagen igår lördag, så var den siffran tydligen uppe i över 3,5 miljoner förtidsröster och det är väl något form av rekord. Ha en fortsatt trevlig valdag och helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.se.
17: 80-tal, dygnet runt. Radio.

Ja, den där vignetten gör ju gällande att det är dags för Melodiradion igen. 2,5 timme av hitsen ni glömt att ni minns. I detta program ska vi återigen tillbaka till 80-talet. Så det är bara att sätta sig lugnt i soffan och blunda.

Det var ju Aros och Falk som fick inleda dagens musikpass. Nu lever jag igen heter den här låten som var en sommarsingel 1985. En sån där mellansingel som kom mellan två album utan att vara med på något av dem. Just den här typen av mellansinglar är faktiskt ett litet ofrivilligt tema idag. Det kommer alltså fler av den sorten lite senare. Nu har vi 2,5 timme framför oss av

få låta andas väl så mycket 1983 som Wishful Thinking med China Crisis. Ändå hör man ju den alldeles för sällan. Innan det svenska Secret Service med Jessica från årsskiftet 80-81. En av ganska många Secret Service hits som har suddats ut lite med tiden. Och det är ju därför vi sitter här och nu. Dags att ännu en gång damma av de innersta hyllorna av skivsamlingen. Och vad har vi då hittat där? Ja, framför mig här ligger lite singlar med Edward Live, Chicken Stevens och Lena Philipsson bland annat. Men innan dess så ska vi lyssna på en singel från 1982.

Kenny.

hört Adam Ant, eller Stuart Goddard som han egentligen heter. I början av 80-talet kommersialiserade han postpunken med sitt band Adam and the Ants och skapade samtidigt en ganska seglivad trend i framförallt England där band klädde och målade sig färggrant på scenen. Tre singelhits hade Adam Ant på den svenska topplistan. Det här var en hit från sommaren 81, Stand and Deliver. Före dess The Flirts. Det här var ett verk av producenten Bobby Orlando, ett stort namn inom underground-diskon i början av 80-talet. Flirts består av ett föränderligt gäng fotomodeller som agerade som bandet på scen medan skivorna spelades in av studiemusiker och körsångerskor. Låten vi hörde spelades mycket på svensk radio 1982. Jukebox heter den.

Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens och det där var Eartha Kitt. Skådespelerskan och sångerskan från 50-talet som plötsligt fick ny luft under vingarna som discoartist i början av 80-talet. Hennes revival var ett verk av franska producenten Jacques Moralive som hade just den här typen av lite spekulativa placeringar som sin specialitet. Village People låg han ju bakom också till exempel. I Love Men heter den här discosingen med Eartha Kitt från 1984. Innan dess hörde vi Anneli Rydé. Hon hade tidigare varit mest känd som sångerska i bandet Extra när solokarriären fick en rivstart med låten vi hörde. 1983 kom låten Segla på ett moln som skrevs av Per Gessle. Jag nämnde ju trenden med livfulla band med färgglada kläder innan när vi lyssnade på Adamant. Här är ytterligare ett band med sån framtoning, Drum Theater.

ett band som aldrig lyckades nämnvärt i sitt hemland, men som hade en liten hit på Tracks våren 1986 med den här låten Living in the Past. Gary Tarn heter killen som sjunger. Han skulle sedan hanka sig fram inom filmmusiken för att under senare år faktiskt bli filmregissör i England.

besöker andra sidan jordklotet och Nya Zeeland. Det är Vinyls, heter det här bandet, som var ett av 80-talets mest framgångsrika band på sin egen kontinent. I övriga världen fick man fläckvisa framgångar och var ett sånt där band som ofta hamnade på filmsoundtracks. Back to the Wall heter singeln vi hörde från 1988. Innan dess var det ju Andersen, det franska New Wave-bandet som fick en liten otippad popularitet i Sverige i mitten av 80-talet. Just den här låten fick draghjälp av att videon var med i TV:s listprogram Baggen våren 1985. Cowbang heter låten.

Keith Urns och hans kompaner fick ju en jättehit med You Spin Me Round 1985. Men även de följande singlarna rönte viss popularitet. Den här låten gav en sjätte plats som bäst på Tracks samma år. My Heart Goes Bang, Get Me to the Doctor heter låten. Kommit så här långt in i programmet så vet ni säkert vad det här handlar om. Vi lyssnar på små och stora hits från 80-talet med det gemensamt att de sällan eller så gott som aldrig spelas längre. Och vi har ju knappt börjat, nästan 2 timmar kvar.

sommaren 1986 var det där en låt som spelades mycket på svensk radio. Münchener Freiheit heter det här gänget. Ett väl etablerat band i hemlandet Västtyskland som i mitten av 80-talet gav ut ett urval av sina hits på engelska för en internationell lansering. Detta var den internationella debutsingen Every Time. Den tyska originalversionen heter Ohne Dich och var en stor hit för bandet 1985. Bandet skulle vidare i sin internationella profil korta ner sitt band till bara Freiheit. Innan dess var det ju Shaken Stevens, den walesiska retorrockaren som hade några riktiga guldår i början av 80-talet. Oh Julie var ju superhitten. Den vi hörde var en annan framgångsrik singel, en sån där singel som liksom bara följde med i framgångståget. Titelspåret från albumet med samma namn, Give Me Your Heart Tonight, från 1982, sensommaren. Och det där är en hit i Sverige.

singel som liksom bara följde med i framgångståget. Titelspåret från albumet med samma namn, Give Me Your Heart Tonight, från 1982, sensommaren. Och det där är en hit i Sverige.

0: were dead. Stop.
1: Det där var solodebuten från Blondie-sångerskan Debbie Harry. Blondie hade ju redan flörtat en del med disco och funk, så det kanske inte var helt oväntat att Debbie skulle söka skydd hos funkdiskomästarna i Chic på sin första soloplatta. Nile Rodgers och Bernard Edwards ligger bakom den här singeln från 1981, Backfired. Ingen större succé när det begav sig internationellt, men här i Sverige fick hon faktiskt till en topp 20-placering på listorna ändå. Några år fram i tiden nu, till hösten 1986, närmare bestämt.

0: sex år idag där. Nu senast Amazulu, en glad brittisk trio som gjorde några såna här lätt reggae-versioner av gamla hits från 60- och 70-talet. Det var ett återkommande framgångsrecept på både 80- och 90-talet. Too Good To Be Forgotten heter den här låten som var deras största hit. Femma som bäst på Englands listan sommaren 86 alltså. Det var en låt som gjordes i original av soulgruppen Chillites. Innan dess ett annat återkommande 80-talsfenomen. En studioduo med två lite äldre killar som gjorde välproducerad och listvänlig pop. Visitors kallar sig den här svenska duon. Göran Danielsson och Svante Persson heter de här killarna som blev något av stamgäster på Trackslistans nedre hälft under några år. Detta var debutsingen från 1986 som sagt. Do you wanna play?
1: Radiogodis.se

hiphop är vanligare i 90-talen, men här fick vi i alla fall en liten representation från brittiska Soul to Soul. Ni vet gänget bakom hiten Back to Life. Det här var uppföljaren, även den en stor hit på sin tid. Hösten 1989 kunde man höra den här låten första gången. Get Alive heter den.

trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 2247.

tårdrypande rymdsagan är signerad Ra Band. Ra är initialerna för den här aktens huvudman, producenten Richard Anthony Jusen. Ra Band gjorde mestadels instrumentala skivor, men 1985 tog man ett steg i kommersiell riktning med den här singeln. Det är Richards fru Elizabeth som sjunger. Clouds Across the Moon heter den här låten, som var en topp 10 hit på svenska listan faktiskt i maj 1985. Före Ra Band var det Double, något så ovanligt som ett band från Schweiz. Våren 86 hade man en långlivad radiohit med låten vi hörde, Captain of

var ju Lena Philipsson. Hon har en ganska rörig 80-tals diskografi med skivor på flera olika mindre bolag ungefär samtidigt. Det innebär att en del låtar hamnar lite utanför radarn när man ska göra samlingsskivor till exempel. Det här var en sån där låt som fallit i glömska hos de flesta, verkar det som. 12 var den dock som bäst på Tracks 1987. I'm a Fool heter låten. Här är 1986 års upplaga av

hit i Sverige i årsskiftet 83-84. Var det där Never Never med The Assembly. Det här projektet var ett av Vince Clarks många uppstarter efter att ha lämnat Depeche Mode. Mellan Yazoo och Erasure gjorde han bland annat den här framgångsrika singeln med Fergal Sharkey på sång. Vince hade ju en liten förkärlek till att låta själfyllda röster sjunga hans små syntpoplåtar. Alison Moyet och Andy Bell är ju två ytterligare exempel på det. Här var alltså Fergal Sharkey från The Undertones som stod bakom micken på låten Never Never. Innan dess en lite senare upplaga av bandet Stranglers, bandet som började inom punkrocken men blev mer och mer radiomässiga ju längre vi kom i 80-talet. Always the Sun heter låten vi hörde från 1900.

starten av amerikanska MTV skapade en del såna här lokala hits där borta. Inte sällan sån här melodiös rock med lite skojfriska video till. Steel Breeze heter det här gänget från Sacramento i Kalifornien. Just den här låten blev en hit i Sverige också faktiskt. Sjua som bäst på svenska singellistan i årsskiftet 82-83. Singeln You Don't Want Me Anymore. Här är en duo som heter Mixed Emotions.

och så där lät det allt som oftast på listorna 87-88. En del av den samplingsglada brittiska acid house-vågen kan man väl säga. Crush heter den här akten som hade en hit hösten 1987 med den här House Arrest. Innan dess något helt annat, Mixed Emotions. Oliver Simon heter killen som sjöng för oss, en tysk slagsångare som bildade lag med producenten Draffy Deutscher, som duon Mixed Emotions alltså. Draffy var ett välkänt namn i Tyskland och låg bland annat bakom den snarlika jättehitten Guardian Angel med Masquerade några år tidigare. Båda de här killarna är bortgångna idag dessvärre. You Want Love Maria Maria heter den här singeln som var en hit i Sverige våren 1987. Foreigner står i kulisserna här och ska snart sjunga för oss. Culture Club och George Harrison likaså. Men först får vi släppa fram Five Star som inte har tid att vänta en enda minut till nu. Can't wait another minute.

1985 var ett riktigt mellanår för Per Gessle. Gyllene Tider hade ju splittrats definitivt och den egna singer-songwriter-karriären hade lite svårt att komma igång. Då drog han till med den här lite modernare poplåten med ett försök att blåsa liv i sitt egna namn igen. Galning heter den och bubblade lite på listorna sommaren 1985 alltså. Gessles låtar har ju inte sällan en ganska tydlig förlaga. Här kan man tänka sig att han lyssnat lite på Don Henleys Boys of Summer, eller hur? Innan dess Five Star, syskonbandet som var gigantiska på brittiska öarna några år i mitten av 80-talet, men som

där var ju Nolans, en engelsk syskongrupp som heter Nolans Sisters från början. I brytpunkten mellan 70- och 80-talen var de trogna gäster på Englandslistan. Bland annat då med den här låten vi hörde. Hösten 80 var detta en hit. Gotta Pull Myself Together heter den. Ett verk av låtskrivarduon Findon Myers. Han är mest kända för sina låtar till Kina Easton. Ja, det här är Melodiradion från Evergreens med hitsen du glömt att du minns. Ett av syftena med att öppna alla de här dammluckorna från förr är att skapa den här nostalgikänslan som man bara kan få av en låt som man inte hört på väldigt, väldigt länge. Så här kommer en liten påminnelse om den första vårvinden från 1985.

0: Hollywood Beyond kallar sig den där akten. Någon slags enmansprojekt av en kille som heter Mark Rogers. 1986 fick han den här hiten som blev hans enda What's the Color of Money. Och innan dess var det ju Foreigner, uppföljaren till superhitten I Wanna Know What Love Is från 1985. Visst kände man igen upplägget lite på den här That Was Yesterday.
1: Melodiradion, ett program från

Två lite udda fåglar i rad där. Nu senast danska Nene. Danmarks Carly Simon kan man säga. En singer-songwriter med någon slags naturlig pondus som var ett populärt namn i Danmark på 80-talet. Busta heter låten vi hörde och kom från en populär barnfilm med samma namn som regisserades av Billy August. Innan dess var det Robert Wells. Långt innan Rhapsody in Rock och Så ska det låta. 1986 började man se allt mer av hans svallande hårman i TV. En av anledningarna var låten vi just hörde, Upp på berget.

virtuosen från Tennessee som egentligen var en bluesrockare av ganska traditionellt snitt. Men i likhet med till exempel Mike Oldfield så innehöll hans album alltid några självklara singlar också. Detta var en av dem som kanske inte spelas så jättemycket längre. Wild Frontier, hämtad från albumet med samma namn från våren 1987. Högen med singlar framför mig är oroväckande lite nu, så jag får väl varna för att vi måste säga hejdå om en liten stund. Men en sista där en halvtimme till ska nostalgin få flöda här i alla fall. Härnäst med hjälp av The Car.

att jag snackade om mellansinglar alldeles i början av programmet. Nu hade vi två sådana. Här senast Boy George och hans kumpaner i Culture Club. Följaren till Do You Really Want to Hurt Me var detta. En sån där mellansingel som inte fanns med på något album. 11 som bäst på svenska singellistan februari 83 för Time, Clock of the Heart. Innan dess en annan så kallad standalone singel, Tonight She Comes med The Cars. Den fanns inte heller med på några av bandets album, men var en sån där låt som släpptes som singel i samband med att deras första Greatest Hits-platta

87. Den här låten kom med en video signerad dockmakarna i Spitting Image, där man kunde se karikatyrdockor av kändiseliten, inklusive Genesis själva. Och refrängen kanske ni känner igen i dubbel bemärkelse förresten, den återanvändes av svenska.

veta allihopa som kan dyka upp i Melodiradion, högt och lågt om vartannat. Det där var en låt från Eurovisionslagen 1986 i Bergen, Norge. Englands bidrag närmare bestämt. De skickade ofta akter som var lite speciellt ihopsatta för ändamålet, och detta var en sån där. Rider kallar sig det här bandet, lett av sångaren Maynard Williams. Det här var förresten första gången som han valde att inte använda den stora orkestern som ju fanns på den här tiden, utan spelade låten helt själva. Eller ja, med förinspelat syntkomp får man anta. Runner in the Night heter låten. Sjua blev den här låten i själva tävlingen. Fyra skivor kvar att lyssna på nu. Den här låten var 12 på svenska singellistan i september 1984. Det här är Rose Lawrence.

vi ytterligare en mellansingel till samlingen. Här var det ett bidrag från George Harrison. Mars 1989 släppte han den här. En låt från filmen Dödligt vapen 2. Shear Down heter den. För George var det Rose Lawrence, en fransk tjej som hade varit poppis i sitt hemland i många år när hon spelade in några singlar på engelska, som nu gick ganska hyggligt för. Bland annat då låten vi hörde, Night Sky från 1984. En snarlik titel på nästa platta.

ju Randy Crawford, en amerikansk sångerska med bakgrund i bandet Crusaders, ni vet om, med hiten Street Life. Hon var ganska framgångsrik på solokvist också, inte minst med den här låten som låg på den svenska singellistan hösten 83, Nightline. Ja, då har det blivit dags för det där ögonblicket då, som inte låtsas om på ett tag. Melodiradion har nått vägs ände för den här gången. Hoppas ni tycker att de här 2,5 timmarna är väl använda. Om inte så ska vi få en liten lektion i att fånga dagen här sista.

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
6: Ladies and gentlemen, we interrupt this record to bring you a very special, very special, very special news.

0: service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han vill
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: In Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper dig att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Under dagen kommer det mesta av regn som har funnits i nordligaste Norrland och delar av södra Sverige att ha dragit vidare österut. I norr börjar solen titta fram, men i fjällen får man mycket moln och skurar. Dessutom friska vindbyar i norr, i Lapplandsfjällen ännu blåsigare med hårda till mycket hårda vindbyar. I den södra delen av landet inledningsvis mycket moln, men efterhand kan det spricka upp en del, i alla fall delvis då. Vi får temperaturer runt 17 grader under eftermiddagen i både Götaland och Svealand, cirka 15 grader längs med Norrlandskusten, lite kallare i Norrlands inland runt 12 grader. Ja, så ser söndagsprognosen ut idag på valdagen då man ju ska ta sig till valurnan om man kanske inte redan har förtidsröstat. Det är tydligen väldigt många som har gjort det, har jag hört på nyheterna under eftermiddagen igår lördag, så var den siffran tydligen uppe i över 3,5 miljoner förtidsröster, och det är väl något form av rekord. Ha en fortsatt trevlig valdag och helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
2: Radiogodis.se.
5: 80-tal, dygnet runt.
6: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
2: DJ Sudario is in the mix.

radiogodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Bra godis.
5: 80-talet dygnet runt.

Just det, det har blivit dags för 2 timmars 80-tals nostalgi. Hopp 80 alltså. Och till att börja med ska vi bli nostalgiska tillsammans med den brittiska trion Johnny Hates Jazz och titellåten från deras debutalbum som släpptes 1987. Här är Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz där med Turn Back the Clock. Och vi ska vrida klockan tillbaka till 1984 och lyssna till Lloyd Cove and the Commotions. För albumet Rattlesnake har vi hämtat Perfect Skin.

Bruce Willis har väl främst gjort sig ett namn på Vita duken. Men 1987 gjorde han en cover på den gamla ryfteslåten Under the Boardwalk som vi hörde nu. Hans stora tv-genombrott kom i samband med serien Par i brott, eller Moonlighting som den heter på engelska. Ledmotivet till serien sjungs in av Al

0: Ni lyssnar till Pop 80 och det här var den amerikanske jazz- och R&B-sångaren Al Jarreau i Moonlighting Theme.
1: I woke up with your name on my lips. I woke up with your lips on my imagination.
0: Nu till gruppen där Lisa Stansfield fick sitt genombrott, nämligen Blue Zone. 1988 såg de till med den här låten som egentligen bara lyckades bli en hit här i Sverige. Den heter Jackie, Blue Zone alltså.

Blue Zone där med Jackie, som bland annat nådde femte plats som bäst på Trackslistan. Och då ska det bli lite Stock Aitken Waterman-musik, tack vare Sinita.

Sinitas största hits är So Macho och Toy Boy. Och hörde vi en annan framgång med henne? I Don't Believe in Miracles. Och då ska vi ta och lyssna till Stephen Duffy, även känd under gruppnamnet Tintin. Efter några år i Duran Duran satsade han på sin solokarriär. Och 85 hade han en hit med den här låten.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Det var alltså Steven Tintin Duffy i Kiss Me. Och kyssar figurerar även på nästa spår. Gilbert O'Sullivan förknippar vi främst med det tidiga 70-talet. Men hans sedvanliga stil gick även hem 1980. Och då fick han en hit i hemlandet Irland med What's in a Kiss?

Gilbert O'Sullivan hörde vi nu i What's in a Kiss. Och vi fyller på med en herre som har radat upp hits sedan början av 60-talet, nämligen Cliff Richard. Den här singeln från 84 blir dock bara en mindre hit. Vi lyssnar till Ocean Deep.

om Human League i Mirror Man från 1982. Ja, ni lyssnar till Pop 80. Och närmast ska vi höra Dire Straits, som fick en försäljningssuccé med albumet Brothers in Arms från 1985. CD-versionen var förresten den första i sitt slag att sälja över 1 miljon exemplar och är än idag ett av de mest sålda albumen i England någonsin. Vi ska bjuda på den första singeln från skivan. Här är So

Hoppet, Brothers in Arms från 1985. CD-versionen var förresten den första i sitt slag att sälja över 1 miljon exemplar och är än idag ett av de mest sålda albumen i England någonsin. Vi ska bjuda på den första singeln från skivan. Här är So

Dire Straits album Brothers in Arms, inledare av sig fem singlar. Allra störst blev Money for Nothing, men det här var det föregående singelsläppet, So Far Away. Så till Manchestergruppen Colourfield, som 1984 uppenbarade sig på Englandslistan med den här låten.

Colorfield är i Thinking of You. Och vi stannar kvar i England för att lyssna till Mary Wilson. 1982 hade hon en topp 10 hit i hemlandet med den här, Just What I Always Wanted.

heter den. Just What I Always Wanted, Mary Wilsons mest kända låt. Nu till en betydligt mer känd grupp, fast med en sällan spelad låt. Vi hör Pretenders i ett singelspår från 1981, I Go To.

0: Där hade vi Pretenders, I Go To Sleep heter låten alltså. Och Chrissy Hynde återkommer förresten om cirka 50 minuter. Tre tjejer från New York är på gång. Men innan dess ska vi hinna lyssna till Don Henley, tidigare frontman i The Eagles. Men han har också haft en framgångsrik solokarriär. 1989 spelade han in låten New York Minute, som Eagles även gjorde i en live-version på 90-talet. Det var också en låt som ingick på Don Henleys platta End of the Innocence och som blev en hyfsad radiohit i USA. Då tar vi alltså och lyssnar på New York Minute.
1: Radio, radio, radio.

Sweet Sensation kallade de sig. New York trion som fick en USA-etta 1990 med If Wishes Came True. Dessförinnan fick vi också en dos av The Big Apple tack vare Don Henley och New York Minute. Nu till en låt från 1987 med Little Steven, eller Steven Van Zandt som han egentligen heter.

dansant och tomgångar tack vare Little Steven och Bitter Fruit, hämtat från albumet Freedom Now Compromise, som alltså släpptes 1987. Och då hoppas jag att ni har blivit hungriga, eftersom vi nu ska gå till pizzerian. 1986 formligen frossades det i italiensk mat när Lasse Holm ställde sig framför mikrofonen. Och en stor hit blev det. I 13 veckor bjöd han svensktoppslyssnarna på pizzarätter. Och då handlade det ju naturligtvis om den här låten.

Är det förstås cannelloni, macaroni med Lasse Holm. Näst på tur står Elton John med en låt plockad från albumet Too Low for Zero som kom ut 1983. Den låg etta på listorna i både Kanada och Schweiz. I'm still standing.

Elton John där med I'm Still Standing. Så till Italien och låten som innebar det internationella genombrottet för sångerskan och låtskrivaren Gianna Nannini. Våren 88 nådde hon bland annat fjärde plats på den svenska singellistan med klassikern I Maschi.

Gianna Nannini skivdebuterade med sitt självbetitlade album 1976. Men de stora framgångarna dröjde alltså till 80-talet. I Maski, som vi hörde nu, brukar räknas som hennes största hit. Och vi ska fortsätta med Level 42, som fick sin största framgång 1986 med Lessons in Love. Året därpå släppte de den här singeln som nådde en 10:e plats på den engelska topplistan. Här är balladen It's Over.

här var Aztec Camera och deras största hit Summer in My Heart från 1988. Gina Easton hade två megahits i början av 80-talet. Dels Bond-temat For Your Eyes Only och dels den här låten från 1980 som nådde första platsen i ett flertal länder. Det är väl ingen som tar miste på Morning Train.

0: Sångerskan och skådespelerskan Sheena Easton hör vi nu i Morning Train 9 to 5.
1: Pop 80.
0: Ja, Pop 80 lyssnar ni till. Och närmast ska vi höra en brittisk artist som levde mellan 1942 och 2014, nämligen Alvin Stardust. Han hade sina största hits under 70-talet, men han fick en rejäl framgång 1984 i bland annat Sverige med det här I Feel Like Buddy Holly. Varsågoda, Alvin Stardust.

0: Alvin Stardust med I Feel Like Buddy Holly. Och vi fortsätter med Christopher Hamill, mer känd som Lee Marv.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Lima avtvingades lämna Kaya Gogo 1983, men redan samma år tog hans solokarriär fart. Och hans första egna hit var Only for Love, som vi hörde nu. Och då ska det bli ett par duetter. Här är först René och Renato i Save Your Love.

Lima tvingades lämna Kajagogo 1983, men redan samma år tog hans solokarriär fart. Och hans första egna hit var Only for Love, som vi hörde nu. Och då ska det bli ett par duetter. Här är först René och Renato i Save Your Love.

Här var René och Renato i Englands ettan Save Your Love. 1965 fick Sonny & Cher sin största hit med I Got You Babe. Och 20 år senare lät den så här med UB40 och Chrissie Hynde.

Det var Chrissy Hynde från Pretenders som upptäckte UB40 när hon såg dem uppträda på en pub. Och här gjorde de tillsammans en reggae-version av I Got You Babe, som var en av UB40s största hits. Nu till en amerikansk duo som bildades 82 och som brukar räknas som ett one-hit wonder, eftersom låten vi hör i bakgrunden just nu var deras enda rejäla hit. Vi hör Boy Meets Girl.

Den var en topp 10 hit på båda sidor Atlanten 1988. Waiting for a Star to Fall med Boy Meets Girl. Jag ser på klockan att vi hinner med två låtar till. Bland annat ska vi lyssna till Jimmy Ruffins gamla 60-talaren What Becomes of the Broken Hearted, som senare gjordes i en nyinspelning med Colin Blundstone på sång och Dave Stewart på synt. Det blev en topp 20 hit i England 1980.

hade vi What Becomes of the Broken Hearted med Colin Blundstone och Dave Stewart, som inte ska förväxlas med David A. Stewart från Eurythmics. Som avslutning idag ska vi besöka Australien, och det gör vi tillsammans med Air Supply, som hade flera stora hits i början av 80-talet, som till exempel The One That You Love och Every Woman in the World. Men allra mest känd av deras låtar är väl ändå den här.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
2: Radiogodis.